0: Rumba et Koufa de Rokando. Yoko mona liso yoko aboye wapi. Saxophoniste na...
1: Azo solo la te.
0: Azo swana na gitare ya Franco. Hein? Donc, bazo swana. Oya lobi.
1: Zungisi.
0: Ah te. Tika. Mbokango, mboke lengi.
1: Elengi.
0: Ezalaka penza. Hein? Donc, wana... Eza mawa ke... Ba langanze mouna biso a lelo, ba zongi si mamingite. Pour bon, musique à Congo, en gros, ezali musique moko populaire, eza ko zanga, et loko o e ko salake, ba ou ba zo beta musique lelo, ba ye ba malam o e salema ki lopi. Tant que mboka Congo, e ko koti sa cour ya musique ya rumba, na ba classe te, bakoye bangote
1: batangwa lelo baibe pai ba utite tina ona baibe pai ba okende tempo baibite bazo luka nini ekomi na finga mama na yo na finga tata na yo na finga mosi na yo na finga moko
0: atuka
1: njoka ngiza muziki te
0: vraiment
1: betande Ilobaki ba ngomo beta musique
0: ko fin yembande
1: yembande
0: binande
1: c'est qui sande
0: voilà
1: c'est peli sande
0: ko finga ngai
1: ah ko mikumi
0: ngai ko
1: nana yoki na sepelite bi avite ndima eza bongo eza kitoko Mena na ukia mukito kote.
0: Sala o ya yo mukite.
1: Sugi
0: o lingia ngote sala o ya yo mukite. Ako mapena mangala moko. Ondire bangonde ba ye bibiso ye bie loko atate. To ye bie loko te. Kaka bango.
1: Me awa. Tanto yoki paraki wana ndeko lando kitambika tindaki. Oki ba gitar wana. Son wana. Eza ndambo ya suka ngwe African jazz, mwokipe son ndambo ya African fiesta vita wana. Donc, eza ki mwa transition. Kome eza ki benze mbo ya bakumisi mwa site, bakumisi mwa balite, ya ngwana, na mito ya batu etikalate. Meza nze mbo ya bandeli ya ngwana ya African fiesta vita.
0: En tout cas, c'est dommage que naba ba compilation ebima mingi quand même ya ba période wana nzembo tout natikali kokuta na ngote donc il faut vraiment na remercier makasi ndeko na biso landu
1: wa bomba ngo makasi
0: tout à fait ezalika afiche mo kwatindi te to bungisa lisu te eza penza une pièce maîtresse
1: oui.
0: Ya témoignage
1: témoignage
0: ya ngonga wana donc to sepeli makasi penza ne loko atinde libiso ndeko na biso kando en tout cas nzambe a batela yo po toko kalisusu kozongela ba makambu ya boye o e bombani mingi il faut kende ko kundola yango po toko ko échanger na ba auditeur na biso
1: en tout cas merci tika ngapena na funda yo po tumula kinge pa balandi Ndeko lando kitambika pesi motuna et tumoli li solo et betama ya groupe de Monrovia. Alors wana yo soko ko linga tokuta mokolo mosusu poto luba makamu ya groupe de Monrovia kakayo groupe de Casablanca kakayo.
0: En tout cas merci Mingi. Ego salam.